0: wis gedang gorenge wis mateng lor, wecine yo wis nyepak.
1: Iya seneng kok.
0: Brontak yo wis entek.
2: Cumi-cumi audio.
0: Payake napa, Mbah? Macem-macem. Pecele payake ana pecel ki, ning pecel ki ana payek.

0: matur sembah nuwun Kang Murwanto. Ugi derek-derek ingkang nembe kemawon pinarna. Wedalipun sadian pecel menika sampun tabu. Menika jam 8:27 menika kanggo dulur-dulur ingkang nembe pinarna. Nggih, monggo kula aturi pinarna ingkang sekeca. Napa nyeterong gendruwo wonten. Besengek kliwon nggih mboten. Tun. Sumiatun. Apa ya urip? Sing lagi nandang gerah, sing lagi lara, sing ning rumah sakit, sing uga ki sing ning dalem. Ya ki kadung midangetne kadung semen, kadung seneng, insyaallah. Iki dungane mbae ki penyakite diangkat marang Gusti Allah. Undi mbah Pak Lurah, Pak Lurah iki sik ngedum diskon. Pokoke kowe nang ujang tak diskon mek. Aku wis nggawa iki tikete mek. Kari budalae mek, sangu sate. Walah. Sugeng Enjang, sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng Enjang, sarapan pecel wong urip. Enak lah ya, wong urip.
0: Iya, jono rek.
1: Ya apa kabare, Mbak?
0: Kabare apik. Ki mang tas teko Pasuruan ngono ta, Jan?
1: Duwe anu kelayatan, Mbak.
0: Oh, ning kelayatan. Ayo ning kono ki ana putune mbae Harsukun kuwi ya.
1: Nggih. Nggih ten mriyet Gang 3.
0: Oh, ning kono Gang 3 karo ki bawa putune mbamu. Bawa.
1: Nggih. Bawa, Mbak.
0: Ya.
1: Bawa.
0: Ayo padha ki sarapan mumpung yamine lho, Jon.
1: Dase kata, Mbak.
0: Ki yo ana lek pirang bungkus ae ana.
1: Kelep bungkus sedaya man, Mbak.
0: Lho ngono ah.
1: Nggih, pun.
0: Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Menisan bae tak tutup.
0: Ngono ah. Ya ora apa-apa, ora.
1: Lim Salim, Mbak.
0: Ya Lim Salim kanggo sapa?
1: Kagem Mak Tun nggih.
0: Oh, Mak Tun. Ya ya.
1: Ten pundi Mak Tun, Mbah? Kok mboten wonten, Mbah?
0: Mak Tun kaya ngene iki sik ana iki winginane melok karnaval gak mule-mule.
1: Oh. Lali dalan, Mbah.
0: Ah, melok karnaval iki sonorek. Gak mule-mule sampe saiki.
1: Paling katut, Mbah.
0: Iya katut sone.
1: Ajeng male wonten niki wau sinten Mbak? Mbak Indah, Mbak?
0: Ya, ya, kimemu.
1: Wonten Mbak Titi.
0: Titi su titikmu Titi.
1: Wonten Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan uga.
1: Mama Diga. Pak Is Koyo.
0: Pak Is Moyo.
1: Moyo apa Koyo, Mbak?
0: Ya Koyo ya isa, Moyo ya isa.
1: Ajengan napa niku Faris, Mbak?
0: Oh, Faris. Ya sing ana ning Batu.
1: Batu sedoyo man, Mbak.
0: Ya suwon to, Le.
1: Wonten kan Kang Grendo. Sinten, Mbak? Bu Anggi.
0: Bu Anggi.
1: Pak Adi.
0: Ya ana sing takon, Jon. Sonorek niku sonyo tiang pundi to? Yo tiang horeng.
1: Nggih, horeng, Mbak. Getar.
0: Ya, horek iki getar iku lho anu nduk.
1: Wonten Pak Bambang, Mbah.
0: Iya, Bapak Bambang.
1: Lha winginane kajenge mampir ten Pak Bambang pung siangan, Mbah.
0: Bapak Bambang kuwi.
1: Kula mriku, Mbah, ngueten ten gubuk Klakah.
0: Ayo aku yang gak mampir ning mbahmu. Mbahmu duwe ning kono.
1: Nggih. Ten mriku muetan mu enggak, Mbah? Kehabisan bensin puter balik.
0: Kok iso kentean bensin? Aku lek rono iki malah kentean sepeda kok tenan. Yes. Suwun ya, Le.
1: Nggih, Mbah, sate mbangil, Mbah.
0: Nggih, wis seru aku ki, Le.
1: Kula tak Sik mbok sego, Mbah.
0: Iya, iya, iya. Ya, ya.
1: Oke, mangan sate. Kagem bae tetep tahes.
0: Alhamdulillah, suwun.
1: Banyak rezeki.
0: Suwun lho, Le.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan jam 8:03. Ya, dulur-dulur sing tetep setia ning TikTok. Kulo aturi sugeng enjang kemawon.

0: matur sembenuan. Pamundutanipun derek-derek saking Ponorogo Ngawi, Pacitan, Blora. Udah jam sore. Moga kula derekne sepindah malih sarapan-sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan-sarapan pecel wong urip.
0: Nggih, Bu.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Wilujeng enjang. Teksi apa pecel, Mbak?
0: Enten niko kali tugi karo kembang turi tok.
1: Atau sih pun lo waris manis.
0: Wah, alhamdulillah Bu.
1: Kamu diborong cinta nih kau Mbak.
0: Anu grandong gim borong, terus maru Sriana barang. Kata niki wau Bu sing bungkus.
1: Lagi sing bungkus. Nembe itu Mbak Pak Widi ya.
0: Oh Bapak Widi nggih.
1: Bapak Widi nggih nembe.
0: Alah yong dia.
1: Nggih ngapunten Mbak.
0: Nggih.
1: Ngapunten Bu Anggi.
0: Oh nggih menika wau mboten semerap menika tanglet kabaripun Bu Anggi.
1: Nggih.
0: Tibane informasine Ibu Anggi menika sampun tilar donya mekaten Bu.
1: Nggih.
0: Ah muga-muga wae.
1: Sampun mboten wonten umur.
0: Nggih. Wah. Dinten napa nika Bu?
1: Rebone lho Mbak, sampun pendhar Bu sak menika Mbak.
0: Oh, nggih. Wah.
1: Sampun tunggal minggu.
0: Nggih, mbake barang ki ya ora ngerti kabar, gek ku piye anu kabare Dul.
1: Oh, nggih.
0: Nggih. Nyuwun duka Bu, bilih menika wau nggih. Mboten semerap
1: ngoten. Mboten napa-napa bawang mboten pirsa kok.
0: Lah nggih nika nggih mung didungakne diafeta ka Alfa.
1: Nggih, lah nggih. Monggo di dongaaken mawon.
0: Nggih.
1: Teksih ta apa pedel niku, Mbah? Dadi sarapan, Mbah.
0: Kula ngeten iki kudu mbrebek mawon.
1: Napa?
0: Lah nggih. Anu gek guyon saiki sesuk wis ditinggal
1: lagi nika nggih
0: mboten semerap kula nika
1: mboten semerap Mbah mboten tumut gadah umur niki lho Mbah
0: wong ngancene jarene apa ki nunut ngiyup
1: mampir ngombe
0: sak derma dadi manungsa kadang
1: napa
0: kula kadang niku aku lah digudoi yatemi ancene mbae wis tuwek ngono sapa ngerti lho Mbah. Saiki dhisik aku misale terus maro kari sampean. Terus sapa ngerti sesuk iki kari sampean dhisik aku. Lho lak padha terus ngono.
1: Dhisik aku kari sampean, nah. Kari sampean dhisik aku. Diwalak-wali, Mas.
0: Sajane ngono. Nek kaya ngono
1: ki. Nggih mboten semerep nggih, Mbah. Mboten semereten pundi, mboten
0: leres, Bu.
1: Wonten ingkang sepuh, wonten ingkang nem tenan, Mbah.
0: Nggih, sing kula wedeni nika mek setunggal, Bu, ngoten nika. Anu.
1: Napa, Mbah?
0: Lah kula terus maru silang terus maru anu kakean jijris ngoten wedi kula lek sing dipangan rayap dhisik niku.
1: Jijiri sing kang telas rumiyin.
0: Eh, jijiri sing niku, Bu.
1: Mboten, Mbah, mboten semerep.
0: Oh, nggih mboten semerep.
1: Sampun garisipun piyambak-piyambak, Mbah.
0: Lah nika lho, Bu. Kadang-kadang kita berbicara tentang mengko garis nika padhane pun umur sepuh ngeten iki, Bu.
1: Nggih.
0: Napa malih nika anu Bu Indah nika nggih ngoten. Nggih, Mbah, kula nyuwun duka. Bile anum pun sepuh niko nggih nyidek-nyidek ingatan lho Bu. Nggih, kula nyideki malah diusir lho Bu tenan.
1: Lho nggih.
0: Nggih sekait nyokot ngoten kok kula diusir Bu.
1: Ayo mulai pun nyokot.
0: Lah niko lho Bu, matur sembah nuwun lho informasine Bu.
1: Oh nggih, Mam. Kok menawi andur Mas kula sampun pirsa sedaya nggih kula ngenani sampun rebu setengah gangsal sonten.
0: Oh muga-muga wae menika kanca-kanca dulu.
1: Sampun pendak rebu sampun nika lho Mbah.
0: Nggih Bu. Nggih.
1: Nggih Badhe sarapan mbah dalem mbah.
0: Oh nggih. Dibungkus napa?
1: Dadi mun diborong kari karen-karen
0: iki ora
1: mbayar.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa.
1: Nggih, rontok-rontokan burun pun.
0: Nggih, niki kerontokan kula wau, mulai wau.
1: Tenan. Boten kan jenengan. Rontokane peyek.
0: Oh, kerontokane peyek. Nggih, wonten-wonten, nggih.
1: Nih. Badhe salam nggih, mbah.
0: Nggih, monggo, Bu.
1: Kagem kalau wau Bapak Widi nggih.
0: Bapak Widi, Bapak Bambang. Widi,
1: Bu Widi, Bapak Bambang, wonten Bapak Eko, Bapak Suharnoto. Nggih, Bu. Bapak Iswoyo, wonten Kang Grandong, Mbak.
0: Grandong
1: ugi. Kang Ateng. Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin, Bunda Marlena, Bu Sri Utami. Nggih. Kagem Mbak Indah, Mbak nggih kalau wau.
0: Nggih.
1: Dasmiatun.
0: Pokoke sing seger-seger.
1: Napa mbah sing seger?
0: Sing seger nika nggih anu nika lek gelem kum-kum.
1: Seger dua. Oh, kok asrep wae kok kum-kum asrep sanget.
0: Lho, enten anu.
1: Wonten mriki asrep sanget.
0: Lah nggih Bu, asaniku nika anu simen nika nggih adem-adem kok ya ngeten.
1: Nah nggih, dalem kemulan nggih mawon, Mbah.
0: Oh, alah ngono ku ya ana sing kramas.
1: Wonten balik Mas Faris.
0: Okay.
1: Ibu Satiah, Mbah. Kersanipun okay. Sarapan, Mbah.
0: Nggih, yeah, alhamdulillah nggih.
1: Okay, nggih, wonten Pak Sarii, Mas Ari, Mbah.
0: Nggih, okay, Bapak Ari.
1: Kersanipun sarapan. Sampun, Mbah, kagem okay. Sedaya pamireng pro 4, Mbah.
0: Nggih, Bu.
1: Matur nuwun wekdalipun.
0: Nggih.
1: Baik sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho tembangi, Mbah?
0: Oh, nggih, waalaikumsalam.
1: Tembangi kanca tani, Mbah.
0: Oh, kanca tani, nggih, nggih, nggih. Niki kanca penyiar nggih wonten, Bu.
1: Oh, nggih. Kanca kula tani tani
0: sampeyan, Mbah. Oh, nggih, nggih. Kula nggih slamet tani.
1: Matur nuwun, Mbah.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kusnanto sugeng enjang kemawon Mbah monggo sarapan nggih. Lah nika nggih wedhalipun sampun mboten nyekapi anggon kula kasadean pecel. Kula nyuwun duka enjang kangge malih kalian kula yang Suprapto barangke nggih panggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.

0: aja ngising-ngising aku. Aja ngising-ngising. Wis.
1: Piye, Kang?
0: Wis kok toto.
1: Wis, Kang. Tarik budale tok iki, Kang.
0: Yen pancen wis siap siaga. Yo. Papat saiki. Budal.
1: Ayo, budale.

0: ngedangi dalane awake dhewe.
1: Sikat tegas. Satenane iki sapa? Yang ngerti wong ning desa kaya ngene. Sopo?
0: Sopo Kang? Sopo Sang? Sampeyan Kang?
1: Sote. Loh, eh. Jaya kuat.
2: Jaya kuat.
1: Eh, jaya kuat.
2: Hei, apa?
1: Yen luwane tak wene ngerti. Ora sah geger ana desa Payaman. Aku bebaur Payaman. Nek den suwinge ora iso. Yen pancen karo den suwinge tak gebuki papan yen. Hei.

0: Iya iya iya.
1: Bayi nangis lho kan.
0: Aku rumangsa ternyuh. Sabubare ndelok putramu tak ungkuli keris nyatane kuat.
1: Kiranaku.
0: Mula aku duwe pitungkas lan pesenang sliramu ya Bu ya.
1: Iya kan.
0: Ing dina iki coba sampean lerem sawetara ana ing kamar ana ing sapeturon. Nanging pesenku ojo wal bocah iki toko sliramu uga kinanti ana ing gaman iki ya Dio.
1: Iya kan. Monggo. Lek ngono

0: ra.
1: Iki aku duwe rasa sing ora kepenak. Ayo ditutke.
0: Oke, go.
1: Bu, nang omah wae, Bu.
2: Iya, Kang. Tak cungakne aku iki, ya, Kang.

0: dhuwur sakmene lho, Pak.
1: Tenane lho Le, aja kaya ngono lho Le.
0: Lah, bar ngono bayine. Bayine.
1: Duwe bayi.
0: Wis duwe bayi, Mbok. Lek sampean nang pargo iki.
1: Aku yo sedih to lek krungu pakmu ki ora Jawa ming ora Jawa nengen lho Le.
0: Tak kira sampean seneng kok pargo ini.
2: Lambimu.
0: Tenang, Mbok. Bar bayine diwenehke bapak, langsung sing wedok siap blas ilang, Mbok.
1: Aduh, iya pakmu. Kowe kok kaya ngono ta pakmu.
0: Kandane aja gedruk-gedruk. Kecer to. Ngeniki lho. Ngrasake duwe mbok kaya sogrok petek.
1: Kowe iki ngomong
0: tenan
1: yo gawe ado-ado lho Le.
0: Titenono ae. Bapak iki lagi bingung ning alas.
1: Sampai kowe gawe ado-ado ora tenanan. Wo, tak rajang-rajang tenan engko.
0: Kopine enek ora?
1: Enek kono ning jero.
0: Wis tak.
1: Walah, pakmu, pakmu kok kedangeten. Iya, Gusti Allah.
2: Eneng opo?
1: Aja muni eneng opo lho bapakmu.
2: Iya to.
1: Tiba yo tenan Le, pakmu kelakuane kaya asu.
2: Kusek ta. Iya.
1: Kowe budal mau pamit mulu golek kayu.
2: Iya.
1: Kowe mulai kowe delondong lah. Aduh. Kek kepiye to pakmu? Aku kurang apa pakmu? Aku wis setia karo sampeyan.
2: Pancen aku nggawa iki.
1: Lah iya berarti kowe lak duwe gendakan ning jaba.
2: Si gendakan ki sapa?
1: Lah kowe sampe duwe anake ora di gendakan. Mosok enek kucing duwe anak.
2: Lah iya.
1: Lah, pilo.
2: Karo songe cek.
0: Iki lho, Pak. Oh, iki lho. Lho,
1: iya bener le.
0: Barang bukti. Tak ayo mbok prok, mbok. Langsung
1: kuwanmu kase koyo ngono. Senajan aku ora iso manak, senajan aku rung dikae turun, aja koyo ngono ya, Pakmu.
0: Watu, Mbok.
1: Kuwi dikapane.
0: Wah.
1: Aja meneh pecah, Pak.
2: Posek. Digenah kese, digenah.
0: Teh, Mbok. Mbok, Mbok.
2: Digenah kese.
1: Genane kepiye, Nek?
0: Kedep, Pak. Kula tak sing jlendrehke, mangke nak jenengan malah terus-terusan. Mbok. Sepurane ya, Mbok, sampean aja nangis, Mbok. Nangis ya, Mbok.
2: Wis foto.
0: Wis wareg. Ngene lho, Mbok. Nanten jenengan lenggah riyen, Pak.
2: Ya.
0: Narak sih.
2: Ya aku tak tunggu.
0: Asline ngene, Mbok. Bapak niki kok mboten gendekan mboten.
1: Lah piye mengke ngomong gendekan ngono kok iso?
0: Ceritan. Aku iku pengen ngerti ngono lho, Mbok. Bapak karo Mbok kok gak pernah tukaran ngono lho. Kayak Mbah Tarem karo Ibu.
1: Lah tukaran ki piye tok? Arep tukaran ki masalah apa to, Le? Wong pangan saeneke ya iso dipangan bareng-bareng. Entuk beras ya dipangan beras, enek telo ya dipangan telo lho, Le. Arep piye meneh? Arep gayuh apa meneh aku mbek pakmu kuwi?
0: Iki aku mau mung ngetes, Mbok. Jajal. Mbek menoh iso kobong lho. Jadi tukaran tukar padu. Asline ngene, cerita asline. Mau pas aku golek kayu, delalah ora enek apa-apa kok kayu entuk akeh. Bar ngono bareng aku balik karo bapak ning tengah alas kono enek begal.
1: Terus kepiye?
0: Lah, begal nggawa bayi. Bareng bayi arep dipateni. Aku karo bapak bengok, begale mlayu. Lah iki tujune. Dioncalke lah kok ora natap lemah.
1: Dadi anakku dudu anake pakmu.
0: Dudu, Pak.
1: Walah, Pak. Sepurane sing akeh yo
2: Pak. Ojo yo Pak. Ojo.
1: Ojo Pak.
2: Ojo Pak. Kapok aku.
1: Piye to Pak? Wong aku arep njaluk sepurane sampean kok muni kapok kuwi lho. Kapane sampean kok muni kapok?
2: Lho jaluk sepuro kok iso nguyak-uyak kaya.
1: Lah aku mau wis kleru lho Pakmu, aku wis ngelok-ngelokne sampean, aku wis ngelok-ngelokne sampean kok.
0: Lho Pak, jarene sampean mau kaya asu, Pak.
1: Aku krungu dhewe ning kene aku mau.
2: Sampean kowe iki nek ngelokke aku kaya ngono iki kleru. Jane sing kaya asu iki anakmu.
0: Lah.
1: Masa sing sedat. Lah. Berarti nek kene koyo asu mbok ya asu.
0: Ah, mbok ya asu, Pak ya asu. Buk sing kene.
2: Ini iki sawijining kanugrahan. Awake dhewe ambok tau nono windonono. Nek aku karo kowe iki tetep ora iso duwe anak.
1: Ya aja muni ngono to Pakmu. Wong tak anu anu Gusti Allah ki rung maringi turun ning gone aku. Sapa ngerti engko kuwi mbuh taun pira aku iso meteng lho Pakmu. Wong aku yo sik sehat lho Pakmu.
0: Wong padha lanange kok meteng.
2: Lah wong aku dhewe iki
0: esuk are poto.
2: Aku dhewe iki nek turu karo mbokmu ajine wedi lho.
0: Lah kok wedi?
2: Lah piye anggar tak kekep mung ki tak rasake. Lah kok gedhi ngene dheke.
1: Kowe aja ngumbar swara kaya ngono.
2: Maksude iki awake iki lho.
1: Oh, awake sampean wis. Nek awakku tarah sehat, tarah awake lemu. Wong nek umur 40-an lak ya wis mulai lemu ta wong wedok iki?
2: Ya ya ya. Ngene ya mbokmu.
1: Kowe piye pekang?
2: Gelem ora gelem iki kudu diupeni. Arep kok piye wae iki nyawa.
1: Iya Pak Mu.
2: Sapa ngerti iki dadi dalane awake dhewe urip kepenak bisa.
1: Iya kene. Kene coba-coba.
0: Kuwi apa ya, Pak?
1: Iki anak kok omong apa piye
0: kok anak ini? Anak kok metongkol kuwi opone?
1: Lah kok enek kerise barang ta Pak Mu?
2: Mbah aku yo.
0: Kerise piye apa?
1: Lah iki keris to.
0: Keris piye apa, Mbok?
1: Keris kuwi
2: aku
1: sing dienggo.
2: Apa tak iso sik?
1: Iya iso Pak Mu. Iki lho Le.
0: Orang ngono bayi kok dikareti bareng lho.
1: Eh, iki ngono ben ora cepet. Kok iso kowe iki dadak.
0: Lodro kok mentah
1: jarine ning nggur iki yo ne. Walah nggir, gek kowe anake sapa lho nggir, nggir. Iki ngono jenenge bocah
0: Krisno
1: iku. Kerese iki lho Le, iki lho.
0: Aku sajoke urip durung tau ngerti barang enekan iki lho, Pak. Apik, Pak.
1: Ya apik to Le wong jenenge.
0: Keris niku napa?
1: Keris kuwi pusaka.
0: Lah fungsine apa?
1: Fungsine ya deloken dhewe to le wong mbokmu ki ora Jawa. Nggih, nggih. Kok ya mesakne kowe ya.
0: Ati, Mbok.
2: Mbok suminten lan kuwi slontem. Ngerti yo. Nek kuwi momong bocah kuwi mbok menawa dadi dalane kamulyaning uripmu. Mergo bocah kuwi sih kelebu anake lurah ing Payaman. Mula wigatekno kandhaku iki. Wis cukup semono wae, sungkem.
1: Iki dudu bocah anu dudu bocah etok-etokan iki. Iki bocah tenan iki. Ora Pakmu.
0: Etok-etokan yo Mbok iki metok. Lho, apa ne? Apa ne muni? Lho.
1: Lho, padha lho le ngene le.
0: Ya kono drijine dawa apa dawa?
2: Ngawur.
0: Anu nggih iki bocah tenan. Pak niki wau enten iki, Pak.
2: Terus
0: napa? Keris.
1: Pusaka iki dicabut karo anakmu enek swara sing
0: ngono.
1: Kok iso suaramu kok koyo ngono
0: kuwi? Lah bareng tak cabut makdel ngene.
2: Mosok pusaka ngentuk.
0: Eh ana nang sing luwih dawa, Pak.
1: Ben swara apa? Swara nek bocah iki dudu bocah
0: bahen-bahen.
1: Bahen-bahen iki ngono anake lurah jarene swara mau kan.
0: Mbok menawa iso dadi dalan mukti
1: nyawa dalan mulyane awake dhewe.
2: Kowe ora usah pondo ngono kuwi aku wis ngerti.
1: Lah kok iso ngerti tekan ndi ta, Kang?
2: Lah mergo sing ngomong nang jero mau aku.
0: Kene iki kene iki dianggep tenanan kok kono mayar mlengok.
1: Waduh ae ludruk mentah.
2: Piye tau piye?
0: Iya. Sampeyan wis ngerti.
2: Ngomongi aku bakal diakali nek karo mujek ya. Wes ngene, arep kok piye diaku anak, ayo dibrokoki.
1: Jenenge sapa no iki ora duwe
2: jeneng. Nah, ngene nek perkara jeneng. Mergo iki wal saka pepati jenengke Slamet.
1: Slamet.
0: Bagus, jenengmu sapa kok ora wajahmu bagus banget, ganteng banget.
3: Slamet.
0: Nggih sing penting slamet.
2: Mbak Aming jeneng kuwi iki ya
0: donga nggih, Pak.
2: Heeh. Jenenge slamet ben slamet
0: iki.
2: Ya, ayo dibrokoki.
0: Ayo, Pak.

0: Mir. Ya apa?
1: Mir.
0: Tamir golmu.
1: Tamir, tamir. Ojo.
0: Iya mau.
1: Ojo
0: apa? Apa?
1: Iki taiki. Enggak coba rebut.
0: Kok iso iku lho.
1: Taiku teko ndi?
0: Lho. Eh. Iki calon bojoku ya.
1: Teko ndi?
0: Lho, iki mau.
1: Nek ngale teko ndi teko?
0: Lho nek kene iki mau.
1: Takonon. Desarina.
2: Hei,
1: sampean calone sapa?
0: Hei.
2: Ora calone sapa-sapa,
0: Cak.
1: Ya apa lah ngono.
0: Ngomong iya, ngomong iya.
2: Ora calone sapa-sapa.
1: Lah aku gak sampe nanggep ta.
2: Iya dianggep tapi kan nggone koyo ngene iki lho, Cak, aku wedi lho.
0: Ngono ya, Mbok ya ngomong. Lah wis duwe pacar.
1: Lho alah pacarmu iki.
0: Lho ya katon.
1: Alah gentenan 10 menitan yo.
0: Sowe.
1: Sampai 10 menit
0: calon bojone Sarina.
1: Ya bener,
0: calon bojone Sarina iki aku.
1: Loh, iku
0: slamet
1: awakmu.
0: Iya.
1: Ya. Cok,
0: su.
1: Sopo?
0: Ya, ra apa-apa.
1: Su.
0: Sopo su?
1: Aja sembrono karo arek
2: iki. Piye to iki? Ya, kurang ajar iki jane. Sopo
1: tutul?
2: Weru.
1: Asik, asik, asik.
0: Suwen iki mau.
1: Suwen. Kuwi lak cuma tus selesai.
0: Aku gurung tahu malah digono
1: ngono yo. Ya sing awakmu ngakuin calon bojone Sarina. Aku ngono. Oleh rawe tak rebut.
0: Ga iso.
1: Yo.
0: Loh, bener nek
1: on kate ngerebut Sarina, aku dadi pepalang.
0: Yo apa?
1: Aku dadi pepalangmu.
0: Wangi dhewe.
1: Yo. Aku ora wani.
0: Apa mesti tawa deni?
1: Aku ora wani.
0: Bagus. Tempokke papan kene.
1: Yo. Eh, Sutejo. Kuwi anake lurale.
0: Iya.
1: Aja nganti ngisin-ngisine bapakmu.

0: Lawane
1: ning.
0: Wanene katup kok guri kok.
1: Awakmu kuwi gedhe, muni angin iki. Kok
2: pinter.
0: Wanene kok guri.
1: Eh, ndak ayo.

0: Ketingale ngene iku Sarina.
1: Wong ngono. Kini. Coba Pak, lungo dhisik Pak, monggo monggo.
2: Eh, lungo wae wong kiri. Eh, wong kiri.
3: Kene iki, kene iki.
2: Wong kiri. Mboten salah inggil, Mbah. Iki sanung kiri-kiri.
0: Nggih, nggih. Nggih, Mbah.
4: Sabar.
3: Aja ya. Monggo, monggo pinarak mriki teninggil, monggo, monggo. Monggo pinarak. Kene, Dek, kene, Dek.
0: Hah, sawah sing ngono. Sawah, sawah. Anu,
2: Stop.
4: Kau mencuri hatiku.
0: Ibu,
2: ibu, sorry.
4: Ibu Sutejo.
0: Gil,
2: yo.
0: Kang lo wong kaya tutuke gula mlebu nang pendopo Payaman iki rasane atimu yo.
2: Runtek atiku.
0: Jujuk ana. Aja kudu.
2: Dapat setep.
0: Anu.
4: Oh.
2: Kowe
4: lak gak cocok jasmu. Kowe iki nek karo aku ngono gak popo ning mesake bulurah ngono nang ati bulurah nesu.
2: Nggih.
4: Wingi cincin jari teko bokong. Tetok. Ana nek toe.
2: Eh, lungo-lungo kae mangkene.
0: Lungo nggih. Aku ngono nek ngurus surat.
2: Nggih.
3: Ndak boleh. Kene pinarak mriki, Pak. Kene nduk, kene lungo kene.
4: Pinarak.
3: Kene, Nak. Ya, apa-apa, Nak.
2: Selamat wae, Bu. Eh, sing lanang
0: menapa leres pilih suwan kula menika sampun ngadep wonten ngarsanipun Bapak ing
2: Pak. Yen mangkono kamar wulan.
3: Nduk.
2: Mane wajahe koyo musuh kutok. Ya koyo aku dadi menak jinggo.
0: Basane jenengan niku lho.
2: Kowe iki dadi opo? Eh, ngomong. Wong kere ngomong. Nggih.
0: Pripun grup kula?
3: Pripun, Pak?
0: No, Pak Lurah.
2: Nggih.
0: Griya kula saking Dusun Sempu.
4: Mas. Engko nek bar ditimpal yo.
2: Lakmu lungguh sing apik le.
4: Lakmu lungguh. Nek sudul tak ngale.
2: Darmo,
4: kula nderekke Bapak. Sing
0: apik iki ning kelurahan,
4: sopan.
2: Sudejo. Kaget deh. Sutejo.
0: Wingi lho Sutejo aku sing kaget. Nuwun sewu.
2: Tak ungguhne jenengmu.
0: Niko jane pangkate napa to?
2: Masinis
0: dengan sanjang balura
3: pun boten jenengan sagagas niku didal
0: batur kok
3: nggih
0: kaya batur kok iso ora meneh karo aku Bosot, wong jegetak kon nunggu ngisor kon nggo dhuwur.
2: Ya bene ta.
0: Bingungke.
2: Bene apik.
0: Untet.
2: Nggih,
0: aku urung rangkul awakmu wong rokok rangkul.
4: Sampeyan arep
0: rangkul. Ayo padha lanang.
4: Eh, arep rangkul sapa? Sapa iki? Kali sing biru niku.
0: Biru
4: niku.
0: Sarina. Kok satu?
4: Aja karo kuwi.
0: Lah, iki pinten?
4: Getun wae iku.
0: Kok sok getun?
4: Hah, aku karo kuwi ping 4.
0: Ngaten
2: banyak gak cukur-cukur awakmu.
0: Eh?
5: Kok niku pamong gawe contoh rakyat.
0: Aja. niku mboten iso nuruti anak sing napa niku
2: wae. Ayo dibuntel mateng. Sampeyan iki lak omongke alon-alon Pak De, dadi enek ambekane, aja nganti ambekane entek, nggih?
0: Oh nggih.
4: Satu dua kata langsung
0: muncul ambekan. Ya kesusu-susu ya ngene iki.
2: Nggih, ngeten niku. Ambekan.
0: Anak lanang niku nek kepengin rabi.
2: Nah,
0: ora-orane sing maleni lak kudu wong tuane.
3: Nggih,
0: Mongko kula niku dadi wong tuane.
2: Lho,
0: kula niku dudu wong tuane sebab biyen iki bocah lek kula nemu. Kowe iki redak.
2: Eh.
0: Kok kowe nyapu?
2: Lah iki lho sedek wong matane kono dhewe kok nyalano kene.
0: Niki anak lek kula nemu.